mapigano kwenye maisha. Mali za kimwili, madaraka serikalini, unyang'anyi kiuchumi, ubaguzi miongoni.